0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 6 v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Danes v ponedeljek se nadaljuje izjemen vročinski val. Arso je rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur podaljšal za jugozahod, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Tako veliko toplotno obremenitev pričakujemo vse do srede. Najvišje dnevne temperature bodo danes do 36 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini pa celo okoli 38, kar je blizu absolutnega slovenskega junijskega rekorda, ki znaša skoraj 38,5 stopinje. Tudi jutri bo sončno in vroče, v sredo pa se bo proti večeru od severa nekoliko ohladilo. Do takrat dovolj tekočine, omejevanje fizičnih aktivnosti na prostem, posebej pazimo na otroke, starejše in živali. Izraelska vlada je soglasno priznala poboj Armencev v času prve svetovne vojne kot genocid. Odločitev mora potrditi še parlament. Zunanji minister Gideon Sar je izjavil, da gre za moralno in zgodovinsko dolžnost Izraela. Armenci ocenjujejo, da je bilo med leti 1915 in 1917 ubitih okoli 1,5 milijona ljudi. Turčija oznako genocid odločno zavrača in poudarja, da so v vojni umirali tako Armenci kot Turki. Poteza Izraela dodatno zaostruje slabe odnose med Izraelom in Turčijo, ki so se močno poslabšili po začetku vojne v Gazi. Slovenske odbojkarice so na Slovaškem uspešno opravile prvi polfinalni obračun Evropske lige. Proti domači reprezentanci so slavile brez izgubljenega niza in si priigrale dobro izhodišče pred povratno tekmo, da bo v sredo v Ljubljani. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Murska Sobota 19, na Ptuju 18, 18 prav tako v Celju, v Ljubljani v tem trenutku 22 stopinj Celzija, ja, danes vroče do 34 stopinj, vroče tudi jutri, nekaj dežja v sredo, ki bo pa že v četrtek ponehal. Poglejmo še na ceste, na pomurski avtocesti med počivališčem Lormanje in Lenartom proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Prvi zastoj pa že imamo na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Varno poti želim, če ti paziš karkoli novega na cestah, nič 41 211 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. Zvotipe banko.
1: 3 minute so čez 6, dobro jutro, Rok te pozdravljam na Radio City in spet smo tu, ja, ponedeljek je. Upam, da si imel lep vikend, da ni bilo danes težko ostati, še pa vsi malo sanjamo po postelji. Marshmallow, Pink in Stink. Dreaming. Dobro jutro!

0: Ecosmeet Cool Kids. Dobro jutro. Maribor in Murska Sobota 19, Ptuj in Celje 18, Slovenske Konjice 20, v Ljubljani 22 stopinj Celzija. Danes do 34 stopinj in sončno, podobno vreme tudi jutri. V sredo ostaja vroče 34 stopinj, nas bodo pa ohladile plohe, ki naj bi že v četrtek in naj bi pa že v četrtek imeli nazaj sončno vreme. Na cestah je promet zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, torej varno, strpno in počasi. Druge posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
4: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po medžimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
6: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjanc ali škerjanc.com. City.
0: Ja, začela se je sezona rakov, tistih za pojest, pa tudi tistih, ki imamo isto horoskop napoved in smo rojeni med 22. junijem in 22. julijem. Zala ve točno, koliko nas je.
8: Med prebivalci Slovenije smo prešteli vse rake. Teh je med vsemi astrološkimi znamenji največ, nekaj več kot 189 tisoč. Imamo pa tudi kar nekaj takih na dveh nogah. Priimek rak ima 460 prebivalcev in prebivalk Slovenije.
0: Jatro nas je največ, kar pomeni, da bo še veliko piknikov in praznovanj tudi v juliju. Dajmo pa se samo paziti sonca, da ne bomo raki tudi po svoji barvi.

0: Maribor in Murska Sobota 19, Ptuj in Celje 18, v Konicah 20 stopinj, v Ljubljani 22 stopinj Celzija. Danes do 34 in sončno podobno vreme tudi jutri. V sredo ostaja vroče 34 stopinj, ampak pridajo plohe, ki pa naj bi že v četrtek ponehale. Na cestah je promet zaradi jutrene prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča. Strpno torej, če pa opaziš karkoli novega, javi to na servis 211 na telefonsko številko 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Sveti Martin.
1: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
2: Lakikido.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisalcem.
4: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
5: City.
6: Ja, smo že skoraj konec meseca, 29. junija je danes dan objemanja. Ja, objemanje mislim, da se strinjamo lahko vsi, da je kar fajn zadeva. Je pa celo zdrava. Med objemanjem se pa nam tudi sprošča hormon oksitocin, ki daje občutek zadovoljstva in tudi zmanjšuje naš stres. Tako da sicer bo danes vroče in vem, da se v tej vročini včasih ni fajn ravno pretirano objemati, ampak dajmo se danes zjutraj potruditi in še pred vročino koga ekstra stisniti za dobro jutro. Mi pa imamo na mesto objemanja za tebe glasbo. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta manjka do sedmih v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Državni zbor bo jutri predvidoma zasedal na izredni seji, na kateri bodo poslanci obravnavali zahtevi za parlamentarni preiskavi. Ena se nanaša na afero Black Cube, druga pa na domnevno obvodno oziroma nedovoljeno financiranje političnih strank. Predlagatelji preiskave o Black Cube želijo ugotoviti, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z ljudmi iz politike in odvetništva. Preiskava bi preverila tudi, zakaj so predstavniki podjetja obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na volitve 22. marca. O poteku torkove seje bo odločal kolegi predsednika državnega zbora. Univerza v Mariboru pripravlja nov enoviti magistrski študij logopedije in surdopedagogike na pedagoški fakulteti. Soglasje je podal Senat Univerze, program pa naj bi odgovoril na veliko pomankanje strokovnjakov na tem področju. V Sloveniji je po dostopnih podatkih samo 7,5 logopeda na 100 tisoč prebivalcev, čakalne dobe za prvi pregled ponekod presegajo leto in pol. Roman Ermakov je novi slovenski državni prvak v cestnem kolesarstvu. 21-letni član ekipe Bahrain Victorious je v Gabriju slavil po dolgem samostojnem napadu, drugi je bil njegov moštveni kolega Jakob Omrzel, tretji Tilen Tingšt. Zaradi ekstremne vročine so organizatorji po protokolu Mednarodne kolesarske zveze skrajšali traso. Ermako je slovensko državljanstvo dobil šele pred nekaj meseci, zato bo v prihodnji sezoni tekmoval v majici slovenskega državnega prvaka. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ja, se že ogrevamo, Maribor in Murska Sobota 20, Ptuj in Celje 19, Slovenske Konjice 21, Ljubljani 22 stopinj, danes vse do 34 in sončno, podobno vreme pa bomo imeli tudi jutri. Na cestah je promet zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, strpno in varno ti želim, če opaziš karkoli novega, pa javi to na servis 211 na 041 211 211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Minuta je čez sedmo. Dobro jutro, Rok, te pozdravljam na Radio City in smo že v pogonu, razen če si na dopustu, potem upam, da imaš bolj mirno jutro. Za vse, ki pa se že borite, še borite s ponedeljkovim jutrom, naslednji komad na glas in tega problema več ne bo. Piggy Goo, na na na. Dobro jutro.

0: About You Now.
1: Sugar Babes, About You Now na Radio City. Maribor 20, Murska Sobota 21, Ptuj in Celje 19, Slovenske Konjice in Ljubljana 22 stopinj Celzija v tem trenutku. Danes do 34 stopinj in sončno, podobno vreme tudi jutri. V sredo ostaja vroče 34, bo sicer deževalo, v četrtek pa nazaj sončno vreme. Poglejmo še na ceste, zaprta je glavna cesta Ljubljana Kočevje pri Dolenji vasi. Zastoj standarden na štajerski avtocesti med dovozom Krtina in priključkom Ljubljana Šentjalko v smeri Ljubljane. Tam zamuda približno 14 minut. Je pa promet zaradi jutranjih prometnih konic povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, torej posod strpno, varno in počasi. Če pa ti opaziš karkoli novega, javi to na servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Lekcija 18.
4: Poštena plača ti ne kupi sreče. Ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
3: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
6: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
5: Moja izbira je lokalno meso.
7: Veliko znižanje s popusti do 50%.
8: Pri Dajhmanu.
7: V akciji več kot 400 artiklov.
8: Pri Dajhmanu.
7: Največ dobiš
8: pri Dajhmanu.
9: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
10: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
12: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
13: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
14: Lakikido.
15: City.
1: Ja, nov teden je pred nami, vroče bo, imam pa za tebe tudi nekaj vroče robe. Instagram, karte in festival. To je vse, kar lahko zdaj povem, ti pa spremljaj Instagram, tako da žal res ne smem več povedati. Res ne smem. Dobro jutro!

0: Lost Frequencies, The Temper Trap, Sweet Disposition. Maribor in Murska Sobota 22 stopinj, na Ptuju in v Celju 21, Slovenske Konjice kar 25, v Ljubljani 23 stopinj Celzija. Danes do 34 stopinj, torej sončno bomo imeli, podobno vreme tudi jutri. V sredo vroče 34 stopinj, bo pa zdrževalo, ampak brez problema v četrtek nazaj sonce. Zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam zastoj približno za zamudo 5 minut. Zastoj tudi med priključkom Krtina in ovozom Ljubljana-Šentjako po smeri Ljubljane, tam zamuda 13 minut. Zastoj tudi na primorski avtocesti med priključkom Vrhnika in Brezovica v smeri Ljubljane, tam boš zamudil okoli 11 minut. Zastoj pa tudi med priključkom Unec in ovozom Postojna v smeri Kopra, tam zamuda 8 minut. Zaprta je tudi glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri dolini Vasi. Strpno in varno te želim na cesti, če opaziš karkoli novega. Nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah postajamo zvesti preverjenemu.
3: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
2: Moja izbira je lokalno meso.
4: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
7: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila pa vse tako more biti in vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
8: Gratis?
7: Pa piš, ne deri se.
9: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
10: City.
11: Aha efekt.
0: Bor odgovarja na Nikovo vprašanje, ali rastline čutijo, kdaj jih zaliješ.
12: Dragi Nik, hvala za vprašanje, ali rastline čutijo, ko jih zaliješ. Ja, na svoj način, ne kot živali, seveda. Rastline zaznajo, koliko je vode v tleh in v njih samih, ker se temu prilagodijo, torej odprejo ali zaprejo listne reže. Kaj so listne reže? Male pore na listih. Spremenijo rast korenin, varčujejo z vodo, če je treba. Rastlina ima dve glavni obveščevalni službi. Korenine kot tipala za sušo. Ko se zemlje suši, korenine zaznajo, da je manj vode in da jo težje vleči vase. Ta informacija potuje navzgor po rastlini. In pa listi kot ventil, torej z režami, ki se odpirajo in zapirajo, ko je vode dovolj, so reže v listih bolj odprte, rastlina diha, raste, ko zmanjka, jih začne zapirati, te ne izgublja vode v zrak. In pri tem ima pomembno vlogo rastlinski hormon abscisinska kislina, ta pomaga sprožiti zapiranje listov oziroma listnih rešev suši. Po domače, ko je rastlina žena, začne veneti in po zalivanju se lahko v uri ali dveh pobere, ker se v celicah znova poveča tlak. Rastline se ne odzivajo samo na to, ali je voda, ampak tudi na to, kako hitro se razmere spreminjajo. Torej, če suša, začnejo zapirati listne reže zelo hitro, še preden listi vidno vinijo, to je taki varčevalni sistem, preden zmanjka rezervoarja. Rastline torej čutijo vodo, ni ravno čutenje kot pri živalih, je pa zelo pameten preživetveni sistem.
8: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 8 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. V eni od posod za vzorci propadle biobanke se temperatura zvišuje. V podjetju GSL v Trzinu hranijo del vzorcev matičnih celic, zato je vsako odstopanje od predpisanih pogojev lahko resen problem. Primer pa znova odpira vprašanje, kdo zagotavlja varnost hrambo biološkega materiala po propadu zasebne družbe. Za družine, ki so vzorce shranile in za morebitno prihodnjo zdravstveno uporabo, je ključno, ali so bili v spremembah pravočasno obveščeni in ali so vzorci še ustrezno zaščiteni. Pristojni bodo morali hitro pojasniti stanje in nadaljne ukrepe. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob okrepljenih ukrajinskih napadih z brezpilotniki na rusko ozemlje izjavil, da bo država zagotovila varnost prebivalcev in nedotakljivost svojih meja. Ukrajina v zadnjem obdobju napada predvsem vojaške cilje in energetsko infrastrukturo v Rusiji, ki jo trdi, da želi Moskvi zmanjšati prihodke od izvoza fosilnih goriv in otežiti financiranje vojne. Rusija medtem nadaljuje napade na ukrajinska mesta in infrastrukturo. Vojna pa ostaja brez znakov hitrega političnega razpleta. Luka Modrić je spodal z odločilni gol pomagal Hrvaški do zmage z 2-1 nad Gano in do uvrstitve v osmino finala svetovnega prvenstva. 40-letni kapetan je po podatkih Opte najstarejši nogometaš z asistenco na svetovnih prvenstvih. Hrvaško zdaj čaka Portugalska s Cristianom Ronaldom. Nekdanja soigralca iz Real Madrida se bosta pomerila v petek v Torontu. Modrić ni povedal, ali je to njegovo zadnje svetovno prvenstvo ali ne. Selektor Zlatko Dalić pa poudarja, da moštvo v izločilnih bojih začenja novo poglavje turnirja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor, Murska Sobota 24, Ptuj in Celje 23, v Slovenskih Konicah 27 stopinj, v Ljubljani 24 stopinj Celzija v tem trenutku. Danes vse do 34 stopinj, torej sončno bomo imeli, podobno bo tudi jutri, v sredo 34 stopinj bo sicer deževalo, ampak v četrtek že nazaj sončno in vroče vreme. Na cestah še vedno zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Krtina in ovozom Ljubljana-Šentjako po smeri Ljubljane, tam zamuda zdaj okoli 8 minut. Na Primorski avtocesti zastoji med priključkom Vrhnika in priključkom Brezovica v smeri Ljubljane, tam zamuda 11. Med priključkom Unec in ovozom Postojna v smeri Kopra pa boš zamudil okoli 10 minut. Zaprta je še vedno glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolini vasi. Strpno in varno te želim na cestah, če ti opadeš kakršnokoli novo posebnost. Nič 41-211-211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 3 minute so čez 8, dobro jutro, ti želim, rok sem s tabo na to ponedeljko v jutro na Radio City. Trenutno še ni prevelike vročine, razen če ti je šef že dal kakšno novo nalogo za ta teden, ampak ob muziki bo tudi to lažje. Sophie Ellis, Baxter in Crying at the Discotheque. Dobro jutro.

they don't hurt you.

0: Poglejmo temperature, Maribor in Murska Sobota 24, Ptuj in Celje 23, v Slovenskih Konjicah 27 stopinj, v Ljubljani v tem trenutku 24 stopinj Celzija, danes do 34 stopinj in sončno, sončno tudi jutri, v sredo ostaja vroče, prihajajo pa padavine, v četrtek pretežno jasno vreme, ohladilo pa se bo na 27 stopinj. Na Štajerski avtocesti še vedno zastoj med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane. Tam zamuda okoli 6 minut. Promet je še vedno povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča. Gneča zastoji predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Še vedno pa ostaja zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje proti Dolenji vasi. Varno pot ti želim, strpno, če želiš, če paziš karkoli novega, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa želovi mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata tobogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
4: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
5: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
7: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dača Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12.990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
8: City.
9: Potujmo. S prstom po zemljevidu.
0: Ja, prejšnji teden smo se potepali po Teksasu, danes pa gremo malenkost bliže k našim sosedem v Italijo. Selimo se v mesto Matera, ki leži na jugu Italije v pokrajini Basilicata. Matera velja za eno najstarejših neprekinjeno poseljenih mest celo na svetu. Ljudje tam naj bi živeli že več kot 9000 let. Mesto je sicer najbolj znano po svojih jamskih bivališčih, imenovanih Sassi di Matera. Hiše, cerkve in celo samostani so vklesane v skalo, v apnenčasto skalo. Zaradi svoje edinstvene zgodovine in arhitekture pa je mesto uvrščeno tudi na UNESCO seznam svetovne dediščine. V preteklosti so ljudje tukaj tudi živeli v teh jamah in so bile razmere tam zelo slabe za življenje, danes pa so številne jame obnovljene in spremenjene v hotele, muzeje in restauracije. Leta 2019 je bila Matera tudi Evropska prestolnica kulture. No, zaradi svojega videza so v Materi posneli tudi več znanih filmov, med njimi tudi No Time to Die iz serije o James Bondu, to je bil na zadnje. Poleg zgodovine pa je Matera znana tudi po svoji kulinariki. Ena najbolj značilnih jedi je pane di Matera, torej tradicionalni kruh iz trde pšenice, ki ima značilno hrustljavo škorjo in jo lahko ostane svež tudi več dni. Priljubljene so seveda domače testenine, jedi iz jagnjetine ter različne zelenjavne jedi z oljčnim oljem. Za sladico pa potem dobiš ponavadi piškote z mandlji in medom. No, med pijačami izstopajo vina iz pokrajine Basilicata, predvsem rdeče vino, ki velja za eno najboljših italijanskih vin, pogosto pa postrežajo tudi kake domače likerje in seveda italijansko kavo espresso. Ja, ne bi bili v Italiji, če ne bi zdaj postali malo lačni. Tako, to je Matera, jutri pa gremo po zemljevidu naprej.
9: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: In je že vroče, Maribor, Murska Sobota 26, Ptuj in Celje 25 stopinj, v Slovenskih Konjicah 27, v Ljubljani 25 stopinj Celzija. Danes do 34, sončno tudi jutri, v sredo ostaja vroče, prihajajo sicer padavine. V četrtek pretežno jasno vreme, ohladilo se bo na 27 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti ostaja zastoj med priključkom Domžale in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane. Tam zamuda okoli 4 minute. Zaprta je še vedno glavna cesta Ljubljana Kočevje pri Dolenji vasi. Strpno in varno pot te želim, če ti upaziš karkoli novega na cestah. Nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
4: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
6: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026, Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si pošeljnica preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
7: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
8: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
7: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
9: City.
0: Kako se pa ti zjutraj zbudiš? Ja, verjetno je odgovor alarm na telefonu, ampak včasih so se ljudje morali znajti drugače. Lahko si najel človeško budilko in ti je dobesedno nekdo trkal na okno s palico ali ti špukal male kamenčke. Ja, res ne najbolj elegantno, ampak je delovalo. V filmih včasih vidiš tudi, da so si ljudje naročali klic na telefon kot budilko, kar ni bilo ravno najbolj zanesljivo tudi. Včasih pa naj bi ljudje tudi namerno zvečer pili več, da bi se prej zbudili, ker jih je tiščalo zjutraj na stranišče. Zanimiva tehnika, verjetno ne najbolj zdrava. Tudi petelin je včasih koga zbujal, oziroma še vedno verjetno koga. Danes pa se res večina nas zbudi zaradi alarma. Prebudiš se brez problema z radijem City, tako da naslednja pa je za vse, ki vam se še vedno malo zeha. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do devetih v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Konfederacija sindikatov 90 poziva delodajalce na v času vročinskega vala prilagodijo delo in zaposlenim zagotovijo varne pogoje. Kjer delo zaradi temperature ni več varno, bi ga morali upočasniti, prilagoditi ali tudi prekiniti. Sindikati še opozarjajo, da ne gre več za običajno poletno vročino, ampak za dolgotrajno visoko toplotno obremenitev. Najbolj so izpostavljeni zaposleni v gradbeništvu, gostinstvu, trgovini, prometu, komunali, pa tudi skladiščih, industriji in zdravstvu. Predlagajo zgodnejši začetek dela, več odmorov, senco, hladne prostore, napitke in manj zahtevna opravila v najbolj vročem delu dneva. V nedeljo je v bližini francoske mesta Nancy strmoglavilo manjše letalo, umrlo je vseh 11 ljudi na krovu, med njimi pilot, 5 padalskih inštruktorjev in 5 ljudi, ki so se pripravljali na prvi skok s padalom. Letalo je padalo na travnik ob cesti proti nakupovalnemu središču, na tleh ni bilo žrtev, oblasti pa so območje zaprle, vzrok nesreče še preiskujejo. Tim Geiser je na veliki nagradi Portugalske v motokrosu ostal brez stopničk, po padcu je dirko končal kot četrti, do zmagovalnega odra mu je zmanjkalo nekaj točk. Preizkušnjo v Aguedi je dobil Jeffrey Herlings, to je njegova 117. Zmaga v svetovnem prvenstvu. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor, Murska Sobota in Slovenske Konjice 27 stopinj že imamo, ja? Ptuj in Celje 26, prav tako 26 stopinj v Ljubljani. Danes pa vse do 34 stopinj, sončno bomo imeli jutri zjutraj do 20, čez dan do 34 in sončno prav tako. V sredo ostaja vroče, bo pa deževalo, v četrtek pretežno jasno vreme in do največ 27 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti ostaja zastoj med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane. Tam zamuda zdaj približno 3 minute. Še vedno pa zaprta tudi glavna cesta Ljubljana Kočevje pri dolini vasi. Varno pot te želim in strpno, če opaziš karkoli novega. Javi to na servis 211 na nič 41 211 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: Minuta je čez 9. rok, te pozdravljam na Radio City in če si še vedno malinko zaspan, je mogoče krivo, da si vikend preživel na lentu. Ja, lent je že v polnem zamahu, nismo pozabili na njega, bomo tudi danes govorili o njem, še prej pa Liam Payne, Stack It Up na Radio City.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Maribor, Murska Sobota in Slovenske Konjice 27 stopinj, Ptuj in Celje 26, 26 stopinj, prav tako v Ljubljani. Danes se bo ogrelo do 34 stopinj, sončno bomo imeli, jutri zjutraj do 20, čez dan do prav tako 34 stopinj. V sredo sicer vroče, ampak bo deževalo, v četrtek pa pretežno jasno in do največ 27 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri dolini Vasi, zastoji pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predolom Golo Rebro proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno pot želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Deli to z nami na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili. In v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In... vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
3: Gratis?
2: Pa biš, ne deri se.
4: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
6: Veliko znižanje s popusti do 50%.
7: Pri Dajhmanu.
6: V akciji več kot 400 artiklov.
7: Pri Dajhmanu.
6: Največ dobiš
7: pri Dajhmanu.
8: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
9: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
10: City.
0: Tudi danes preverjamo, kaj se dogaja vse na festivalu Lent. Danes nas čaka Vetrinski dvor. Torej, kaj se lahko danes gledamo v Vetrinskem dvoru? Prvo, za najmlajše, igrana predstava za otroke Pika pokajmo svet, kjer boste potovali po zemljevidu. Predstava se začne ob 6:30. Ob 9:00, za malo starejše, se lahko nasmejate na predstavi Penziči. Za glasbo pa danes poskrbi Maribor Jazz Standards Trio za začetkom ob 11:00. Tako da, veste kje? Če pa ne veste, celoten program si lahko pogledaš na spletni strani Narodnega doma in se vidimo na Lentu!

0: Lola Young, Messi na Radio City. Maribor, Murska Sobota 29 stopinj, Slovenske Konjice, Ptuj in Celje 28, v Ljubljani 27 stopinj v tem trenutku. Danes do 34 sončno bomo imeli, jutri zjutraj do 20, čez dan do 34. V sredo vroče, bo pa deževalo, v četrtek pa pretežno jasno in do največ 27 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Še vedno zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
3: Lakikido.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem. 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Valarsana.com.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: City.
6: Natalija ima novo pesem.
0: Natalija ima novo pesem, ja, danes pesem Heaven on Your Mind združuje prepoznavni tropski elektronski zvok Kaiga z močnim toplim vokalom Dan Timinskega. Besedilo govori o upanju, vztrajnosti in iskanju svetlobe tudi v težkih življenjskih trenutkih pesem pa ima tudi predih folka in kantrija, ki postaja vedno bolj popularen. Kaigo je želel združiti elektronsko glasbo z ameriškim folk in country vplivi, pri čemer je bil Timinski zaradi svojega značilnega glasu logična izbira. Mnogi pesem vidijo tudi kot poklon glasbenemu slogu Avicija, ki je močno vplival na Kaigovo ustvarjanje. Torej, Kaigo in Dan Timinski, Heaven on Your Mind.
6: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do desetih v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Na območju petkovega požara pri Ortneku je včeraj znova zagorelo, ogenj sta najprej opazili letali, na teren pa so poslali gasilce in air traktorje. Ponovni požar kaže, kako hitro se trenutno zaradi suhe vegetacije in vročine lahko razmere znova zaostrijo, tudi ko je glavni požar že omejen. Gasilci in pristojne službe v takih dneh opozarjajo na veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Obiskovalci gozdov in izletniških točk ne kurite ognja, ne odmetavajte ogorkov in ne mudoma pokličite 112, če opazite dim ali plamene. Poprečni izpusti ogljikovega dioksida pri novih avtomobilih Evropske unije so bili lani za približno desetino nižji kot leto prej. Po začasnih podatkih Evropske agencije za okolje so znašali 96,7 grama na kilometer. Glavni razlog je večji delež povsem električnih avtomobilov, da je dosegel skoraj 19% novih registracij. Tudi delež priključnih hibridov je znašal okoli 10%. Največ novih električnih je na Norveškem, Danskem in Islandiji. Podoben trend se kaže tudi pri lahkih gospodarskih vozilih. Slovenska judoistka Metka Lobnik je na veliki nagradi v kitajskem Qingdao osvojila bron v kategoriji do 78 kg. To je njena nova pomembna uvrstitev v olimpijskem kvalifikacijskem obdobju. Lobnik je letos že osvojila bron v evropskem prvenstvu, zdaj pa je novo stopničko dodala še na močnem mednarodnem turnirju. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor, Celje in Slovenske Konjice 29 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 30, v Ljubljani 28 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo še do 34 stopinj, sončno bomo imeli, jutri zjutraj do 20, čez dan do 34 stopinj, v sredo vroče, bo pa deževalo, v četrtek pretežno jasno vreme in do največ 27 stopinj Celzija. Še vedno ostaja zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Servis 211 želi varno pot.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: lepo.
1: Festival Lent 2026. En in edini. Veličastni, razkošni, sijajni. Magnifico. Magnifico in veliki disco šlager orkester. Ponedeljek, 29. junij. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
3: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
4: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobar dan. Kriminalisti so končali ogled požara v poslovnem objektu orglarstva Škrabl v Rogaški Slatini. Ugotovili so, da je požar povzročilo pregretje električnega podaljška, v katerega je bil priključen tiskalnik. Tu krivdo so izključili, požar je izbruhnil v petek zvečer, materialno škodo pa ocenjujejo na približno 300 tisoč evrov. Primer je opozoril, da če so električni podaljški in priključki preobremenjeni, so nevarni, tudi če so poškodovani ali uporabljeni dlje časa brez nadzora, to v tej vročini ni dobra ideja. Hrvaška pomorska policista sta pri Crvenem vrhu blizu Savudrije rešila slovenski zakonski par, ki so ga morski tokovi odnašali proti odprtemu morju, oba sta bila po več urah na deski že izčrpana. Policista sta jo našla nedaleč od obale. Policista sta našla precej daleč od obale in varno pripeljala nazaj. Dogodek pa je opozorilo za vse, ki supate ali pa ste na zračnih blazinah ali drugih manjših plovilih. Pred odhodom na morje je treba preveriti tokove in veter, ob močnem vetru pa ne oddaljevati se od obale. George Russell je zmagovalec velike nagrade Avstrije Formule 1, Britanec je v Špilbergu slavil pred Maxom Verstappenom in moštvenim kolegom Kimijem Antonelijem. Russell je v cilj pripeljal dobro sekundo in pol pred Verstappenom, Antonelij pa je za drugim mestom zastal manj kot pol sekunde. Naslednja preizkušnja bo konec tedna v Silverstonu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.

0: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10-mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
2: Lekcija 2.
3: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
2: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.

0: slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
2: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
3: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali?
4: Zdaj so zaključili.
3: In v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
5: Gratis?
3: Pa piš, ne deri se.
6: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
7: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobar dan. Na vzhodu Saudske Arabije strmoglavi helikopter naftne družbe Saudi Aramco. Umrla je vse 14 oseb na krovu, oblasti preiskujejo, ali šlo za nesrečo ali morebitni napad. Gre za eno najhujših letalskih nesreč v državi v zadnjem obdobju. Podrobnosti o identiteti žrtev ali natančnem poteku poleta niso znane. Družba Saudi Aramco je največje naftno podjetje na svetu. Nesreča vzbuja širšo pozornost okoli varnosti zaposlenih in prevozov v energetski industriji. V iraški prestolnici Bagdad so zaradi suma korupcije aretirali več visokih politikov in uradnikov. Preiskovalci naj bi zasegli sredstva v vrednosti okoli 85 milijonov dolarjev, več 10 nepremičnin, avtomobile in zlatnike. Med aretiranimi naj bi bili tudi nekdanji guverner in drugi vplivni predstavniki oblasti. Korupcija v Iraku je že leta ena glavnih političnih in gospodarskih težav. Preiskava bo pokazala, ali so osumljenci denar in premoženje pridobili zlorabo javnih funkcij. Policisti opozarjajo na tatvine na kopališčih. Na enem od kopališč na bočju Maribora je neznanec trim obiskovalcem ukradel denar iz denarnic, ki so jih med kopanjem pustili pod brisačami. Policija svetuje, na kopališče ne nosite večjih količin gotovine, dragocenega nakita in drugih vrednejših predmetov. Poletna gneča je za tatove pogosto povabilo. To so bile novice Radia City, ko se dogajam in poročamo.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: Škerjan čisti skladišče, vi pa prihranite.
1: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
0: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
3: Veliko znižanje s popusti do 50%.
4: Pri Dajhmanu.
3: V akciji več kot 400 artiklov.
4: Pri Dajhmanu.
3: Največ dobiš
4: pri Dajhmanu.
5: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
4: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 13. V novinarski redakciji sem Borgraj. Dobar dan. Kitajske na seznamu podjetij in organizacij, za katere velja izvozne omejitve, dodaja 20 japonskih subjektov, gre predvsem za tehnološka podjetja in ustanove povezane z japonskim obrambnim sektorjem, med njimi družbami Mitsubishi Electric Defense in Space Technologies. Omejitve veljajo za blago in storitve z dvojno rabo, torej za izdelke, ki jih je mogoče uporabljati civilno ali vojaško. Podjetja na seznamu bodo pod strožim nadzorom pri dobavah iz Kitajske. Peking pravi, da ukrep varuje nacionalno varnost in preprečuje širjenje orožja za množično uničevanje. Spor med državama se je zaostril po lanskih izjavah japonske premierke, da bi se Japonska ob morebitnem kitajskem napadu na Tajvan lahko odločila za vojaško posredovanje. Ukrep dodatno pritiska na odnose med dvema azijskima gospodarstvoma. Včeraj zvečer so sever Italije po večdnevni vročini zajela silovita neurja. Na južnem Tirolskem se je blizu Merana sprožil plaz blata, zaradi katerega je moralo domove zapustiti 69 oseb, poškodovanih je bilo 5. Močan dež, veter in toča so prizadeli tudi Lombardijo in Piemont. Poplavljene so bile ceste, plazovi in podrta drevesa, ki so ovirala cestni in železniški promet. V Torino so pred neurje izmerili 38 stopinj, v Alessandriji celo 40, tudi danes napoveduje nadaljne vihte. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović je dejal, da v dokumentu ne vidijo dovolj vsebine. Po njegovih besedah bodo podpirali predloge, ki bodo po njihovi oceni dobri za državo in nasprotovali tistim, ki ne bodo v korist Slovenije. Sporazum predvideva, da bi podpisnice lahko že pred obravnavo na vladi sodelovali pri pripravi nekaterih zakonskih rešitev. Podpis so pred Resnico zavrnili tudi druge opozicijske stranke. Resnica tako ostaja zunaj dogovora, čeprav je bilo po Stevanovićevih besedah v stranki o tem precej različnih mnenj. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.

0: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih berotničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je, če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: Festival Lent 2026. Autentični rock, brezkompromisna energija in hiti, ki jih znamo na pamet. Midva. Sreda, 1. julij. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: City.

0: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali, zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti in... Vsak 500. Kupec dobi klimo. Gratis.
1: Gratis?
0: Piš, ne deri se.
2: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 14 v novinarski redakciji Borgrajner.
2: Dobar dan. Južnokorejska podjetja napoveduje rekordno naložbo v industrijo čipov, skupaj naj bi vložila več kot 500 milijard dolarjev ali okoli 440 milijard evrov. Projekt obsega 4 nove tovarne na jugu zahodu države. Vlada in podjetja, med njimi Samsung in SK Hynix, želijo skoristiti hitro rast povpraševanja po čipih za podatkovne centre in umetno inteligenco. Podatkovni centri za razvoj in uporabo umetne inteligence potrebujejo izjemne količine zmogljivih komponent. Naložba je del širše strategije, s katero želi Južna Koreja okrepiti tehnološko industrijo tudi zunaj območja Seula. Država računa, da bodo novi obrati prinesli delovna mesta, izvoz in močnejši položaj v svetovni tekmi za čipe. Na enem največjih kolesarskih sejmov na svetu, Eurobike v Frankfurtu, se je predstavilo 5 slovenskih podjetij. Na skupinskem nastopu so sodelovali Berg Behavar Compositi, Chipolo, DBD Tools, Mint Sports in Zuatu Cycling International. Sejem je med 24. in 27. junijem zbral okoli 800 razstavljavcev iz 44 držav. V spredju so bile nove tehnologije, šport, vsakodnevna mobilnost in trajnostni promet. Slovenska podjetja so predstavljala karbonske kolesarske dele, pametne sledilnike, servisno opremo, športna očala in kolesarske čevlje. Takšni nastopi odpirajo neposredne stike s kupci, distributerji in partnerji na tujih trgih. Raziskovalci v Cambridgeu so identificirali prvi najdeni fosil dinozaura z Antarktike. Kost so geologi odkrili že leta 1985 na otoku Jamesa Rossa, vendar je še nov prilet pokazal, da gre za repno vretence titanozaura. Titanozauri so bili dolgovezi rastlinjeri dinozauri, zrasli so več kot 35 metrov dolžino, antarktični primerek pa je bil manjši in meril okoli 7 metrov. Živel je pred 82 milijoni let, ko Antarktika še ni bila ledina celina, ampak so pokrivali gozdovi. Odkritje potrjuje, da so dinozauri nekoč živeli tudi na skrajnem jugu planeta. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Vroče je in visoke temperature 33 stopinj v Mariboru, 35 v Murski Soboti in v Celju, 34 na Ptuju, 33 Velenje, Ljubljana, sončno 34 stopinj Celzija. Tudi danes ostajajo visoke temperature do 35 stopinj ob jasnem vremenu, prav takšno vreme tudi jutri, potem pa v sredo, popoldne dež. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji tudi danes na vzhodni obvoznici, ljubljanski vzhodni obvoznici med razcepom Zadobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjam. Zastoji na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in pa predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa potem tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Nekaj okvarjenih vozil še imamo, ki ovirajo promet pred izvozom Celje smer v smeri Maribora, okvarjeno vozilo ovira promet, pa potem pred predorom Ločica v smeri Ljubljane, prav tako okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, le to pa ovira promet tudi med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora. Strpno varno previdno ti želim na poti, velja še pa vedno opozorilo na Štajerski avtocesti, je v predorih Golorebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Strpno na poti.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

tri minute so čez drugo, kako se imamo kaj na ta vroč ponedeljek. Se nam že kaj pozna, smo kaj bolj utrujeni, hidriramo dovolj. Vikend je za nami, prvi vikend festivala Lent, kako je izgledal, no to kaj kmalo preverimo skupaj z Borom, sicer pa bomo tudi danes potem skupaj preleteli dogodke današnjega dne. Pa glej ga zlomka, ponedeljek je in glasbeni horoskop ni več na dopustu, tako da bomo imeli med tretjo in četrto uro spet glasbeni horoskop in bomo skupaj kukali v zvezde. Sonce imamo, vodo imamo, pa hite. Seveda imamo tudi hite na Radio City na to ponedeljkovo popoldne, ko so 4 minute čez 14.

0: Shakira, Soltera, Sami Hiti, Radio City. 33 stopin v Mariboru, jasno je, takšna ostaja danes ponovno čez celoten dan, najvišje temperature do 35 stopin Celzija. Aktualno stanje na cesto še preverimo, tudi danes zastoji na Štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane, pa potem med počivališčem Tepanjem in predorom Golo Rebro, prav tako v smeri Ljubljane. Zastoji tudi med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane, pa na vzhodni ljubljanski obvoznici, prav tako nekaj zastojev. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Lučica v smeri Ljubljane, pa potem imamo še eno okvarjeno vozilo pred izvozom Celje center v smeri Maribora, prav tako oviran promet, pa oviran promet tudi med priključkom Šentilj in pa priključkom Maribor Sever, prav tako zaradi okvarjenega vozila. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Lekcija 8.
4: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
3: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše. Tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
6: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
7: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
8: Lakikido.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
10: Sklenite kredit Naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
11: City.
1: Dobre novice Radia City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
0: Tako ponedeljkove popovdne torej začenjamo s pozitivnimi novicami, s tremi. Znanstvenike je navdušila krava Veronika, ki zna uporabljati orodja. V Londonu so bobri z gradnjo jezov rešili sosesko pred poplavami, v Indoneziji pa so ponovno odkrili ptico, ki je veljala za izgubljeno skoraj 100 let. Torej znanstveniki z fakultete, z veterinarske fakultete na Dunaju so letos dokumentirali nekaj neverjetnega. Krava z imenom Veronika, ki živi na ekološki kmetiji, je pokazala, da zna uporabljati predmete kot večnamensko orodje, recimo za praskanje ali pa odpiranje zapahov. Do zdaj so to vrstno inteligenco in pa dosledno uporabo orodij pripisovali predvsem šimpanzom in pa nekaterim pticam. Veronika pa je dokazala, da so krave precej pametnejše, kot si mislimo. V zahodnem Londonu so pred časom ponovno naselili bobre. Izsledki, objavljeni konec junija, pa so pokazali, da so ti kosmati inženirji popolnoma rešili lokalno sosesko, ki je bila prej ob vsakem močnejšem dežju poplavljena. Bobri so zgradili serijo naravnih jezov, zadržali vodo in v sosesko privabili 4 nove živalske vrste, ki jih tam niso videli že desetletja. No, ekspedicija v odročnih gorskih predeljih indonezijskega otoka Baru pa je v svoj objektiv končno jela modročelega loriketa, torej vrsto majhne papige. Ta čudovita ptica je bila prvič opisana v 20 letih prejšnjega stoletja, no na to pa je za njo izginila vsaka sled. Znanstveniki so se bali, da je izumrla, a fotografije iz letošnjega leta dokazujejo, da vrsta v skritih kotičkih divjine še vedno uspešno živi. To so bile torej tri pozitivne, imaš še ti kakšno? 041 211 211.

0: in Michael Jackson. Poredno je tudi vreme, če lahko tako rečemo. Poredno visoke temperature imamo v tem trenutku še vedno v Mariboru 33 stopinj, je pa jasno in takšno ostaja še danes in jutri. Ceste. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa nekaj zastojev v tem trenutku tudi že na ljubljanski obvoznici. Sicer še okvarjeno vozilo ovira promet, pred predorom Ločica v smeri Ljubljane, pa potem prav tako okvarjeno vozilo pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane ovira promet in pa še na Štajerski avtocesti med priključkom Šentil in priključkom Maribor, sever v smeri Maribora, prav tako okvarjeno vozilo, ki tam torej ovira promet. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš še ti kakšno, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
4: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
5: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
7: Veliko znižanje s popusti do 50%.
8: Pri Dajhmanu.
7: V akciji več kot 400 artiklov.
8: Pri Dajhmanu.
7: Največ dobiš
8: pri Dajhmanu.
9: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
8: City.
0: Ja, v petek se je začelo, cel vikend dogajanja je že za nami in seveda smo tam bili tudi mi, o festivalu Lent govorim. Jaz recimo na Dobiozi, no naš glavni poročevalec Bor pa več kot očitno povsod.
10: Lentovski vikend je bil takšen, kot res mora biti. Malo glasen, malo čudno, ampak dovolj raznolik, da je lahko vsak rekel, samo malo sem šel pogledat, pol sem prišel pa ob treh domov. V petek je najprej udarila Dobioza kolektiv, v soboto še Lajbah, pa potem Jadranka Juras, komedija, nočno lentanje po lentu. V nedeljo pa sta program raztegnila še musical Šrek in tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. Kdo je bil tam, je pel in kdor je pel, je ostal brez glasu. Vladimir Rukavi na gogo.
11: Prekrasen vroč vikend je za nami in vidite, hripa vsem od petja včeraj na trgu Leona Štuklja. Zares je bilo prekrasno. No in danes magnifiko, jutri prihaja Folkart, vsi na lent, preženimo vročino na ta način.
10: Hvala Gogo, pazi na glas, samo enega te imamo. Danes sedi eden večjih večerov prve polovice festivala Magnifico in veliki disco šlager orkester o 9:30 na glavnem odru trga Leona Štuklja. Za tiste, ki bi len podaljšali čez koncert, bo prinoritih po 11. uri DJ Buci. Lentamo, vroče je.
0: Hvala, Bor. Čudovito lentanje tudi tebi. Danes se torej vidimo na Magnifiku, pa kje še vse? No, to pa ti malo kasneje. Pove in vse informacije preda City Kompas.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Minulo soboto je v hotelu City Maribor potekala pomembna konferenca B-Sides Maribor. Šlo je za brezplačni skupnosti dogodek s področja informacijske varnosti. Program je združil predavanja, pogovore in srečanje ljudi, ki se ukvarjajo s kibernetsko varnostjo, tehnologijo in digitalnimi tveganji. Dogodek je namenjen izmenjavi znanja med strokovnjaki, podjetji, študenti in širšo tehnološko skupnostjo. V času, ko so spletne prevare, vdori in kraje podatkov vse pogostejši, je razumevanje osnov digitalne varnosti pomembno tudi zunaj tehnoloških poklicev, pravi Milan Gavor.
3: Na tej premierni izvedbi se je zbralo več kot 150 računalniških strokovnjakov in drugih obiskovalcev. Pripravili smo 12 različnih predavanj o različnih tematikah z področja kibernetske varnosti, uvodno predavanje pa je imel direktor podjetja DVSoft. Po predavanju smo pripravili tudi tekmovanje CTF oziroma Capture the Flag, kjer so udeleženci skozi praktične naloge preizkušali svoje znanje in spretnosti. Tokrat so morali pred tekmovalci z iskanjem pravilnih rešitev in hekov različnih varno ustaviti jedrski reaktor.
2: Katoliška cerkev Slovenije v prazniku apostolov Petra in Pavla dobila 5 novomašnikov. 3 bodo škofijski, 2 pa redovniška duhovnika. V ljubljanski stolnici so bili v duhovnike posvečeni Luka Anžič, Gregor Anton Capuder in jezuit Janez Gorenc. Kapucin Dominik Papež bo posvečen v novomeški stolnici, Timotej Fijavž Vivot iz Slovenskih Konic pa je bil že v nedeljo posvečen v mariborski stolnici. Avstralija in pacifiška otoška država Vanuatu sta podpisali gospodarski in varnostni sporazum, ki prepoveduje vzpostavitev tujih vojaških oporišč na ozemlju Vanuatuja. Avstralija se je ob tem zavezala k približno 300 milijonom evrov podpore. Dogovor Avstralijo potrjuje kot glavno varnostno partnerico Vanuatuja. Državi pa bosta sodelovali pri pomorski in kibernetski varnosti, policijskem usposabljanju, infrastrukturi in obveščevalnem delu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, 33 stopinj v Mariboru, 35 Murska Sobota, 35 Celje, 33 Velenje, 34 Ptuj in pa Ljubljana, sončno že 36 stopinj, tam danes pa jutri še vročinski val, torej nadaljevanje vročinskega vala ob jasnem vremenu temperature, tam nekje do 35 stopinj Celzija, v sredo do 33, ampak so popoldne potem napovedane padavine, ohladilo se bo. Aktualno stanje na cestah zastoji tudi danes ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, pa potem še imamo okvarjeno vozilo, ki ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane in pa pred predorom Lučica v smeri Ljubljane, prav tako okvarjeno vozilo, ki ovira promet, pa tudi med priključkom Šentilj in priključkom Maribor sever v smeri Maribora. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja že 1:42 minut, iz Maribora v Ljubljano pa 1:30. Še opozorilo, še vedno velja, torej na Štajerski avtocesti v predorih Golo Rebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Varno in strpno ti želim na poti, če opaziš ti še kaj, 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 4 minute so v tem trenutku čez tretjo. Katja, te lepo pozdravljam. In kaj pomeni, ko je ura 15:00 na Radio City v ponedeljek?
0: Glasbeni horoskop.
1: Tako, da začenjamo uro glasbenega horoskopa. To je torej ta horoskop, kjer vsako znamenje dobi pesem, ki mu napoveduje nov teden in pa čisto kratko napoved. In danes začenjamo s strelci. Strelci, morda imate občutek, da se zadnje čase preveč prilagajate nekomu, ki sploh ne opazi vašega truda. Ta teden bo zato čas, da ponovno prevzamete nadzor nad svojo energijo. Nekaj, kar vas je obremenjevalo in vam je malo spanec, bo izgubilo svojo moč takoj, ko boste prenehali iskati odobravanje drugih. Namesto, da pustite, da vas situacija čustveno zlomi, boste iz nje stopili z jasno mejo. Konec tedna pa vam prinaša veliko olajšanje. Zato, dragi strelci, pesem, ki napoveduje vaš nov teden.
0: Glasbeni horoskop.

0: Topic Breaking Me za vse strelce v novem tednu.
1: Glasbeni horoskop.
0: Mi pa gremo naprej kozorogom. Nekdo v vaši bližini si želi vaše popolne pozornosti in ta teden boste težko ostali hladni ali preračunljivi. Čeprav radi nadzorujete svoje čustva, vas bodo dnevi pred vami prisilili, da karte položite na mizo. Ne bojte se iti all in in pokazati, koliko vam je v resnici mar za določen odnos. Prepustite se ritmu, pozabite na pretekle strahove in dovolite srcu, da vodi igro. S pomočjo
1: glasbeni horoskop.
0: Legendarne Lay Your Love on Me in ABBA med samimi hiti na Radio City, uri glasbenega horoskopa, kjer torej vsako znamenje dobi pesem, ki mu napoveduje nov teden in ne samo dolge napovedi, ki večkrat ne pomaga oziroma ne, je ne razumemo popolnoma dobro. Tako da, daj na glas, sploh, če si kozorog, kajti ta je za vas, dragi kozorogi.

0: Abba, lay or your love on me za vse kozoroge v novem tednu.
1: Glasbeni horoskop.
0: Katera pesem nov teden napoveduje vodnarjem? Ja, današnja polna luna, dragi vodnarji, bo močno osvetlila področje odnosov in vas opomnila, da vam ni treba vsega nositi na svojih ramenih. Ta teden bo ključno, da se odprete in pa zaupate nekomu, ki vam že dlje časa ponuja oporo.
1: Glasbeni horoskop.
0: Enkrat je klic ali iskren pogovor ob kavi lahko popolnoma spremeni vašo perspektivo na trenutni izziv. Pokažite svojo ranljivo plat, saj bo prav to prineslo želeno olajšanje. Zato, dragi vodnarji, Starly in Call on Me, Radio City.

0: Ta je bila za vas, dragi vodnarji.
1: Glasbeni horoskop.
0: Ribe, pred vami so dnevi, ko se vam bo zdelo, da se svet okoli vas vrti svetlobno hitrostjo. Dogodki, informacije in ljudje vas bodo prehitevali, kar vas lahko sprva malce vrže iz tira. Pomembno pa bo, da ujamete svoj ritem in se ne pustite zavrteti v dramo ali hitenje drugih. Ko boste ugotovili, da imate nadzor nad svojim središčem, bo ta divji vrtiljak postal še kako zabaven.
1: Glasbeni horoskop.

0: Ajda in Right Round za vse ribe. Hitro prekinjamo glasbeni horoskop za pomembne servisne informacije, no sicer v vremenu ostaja vse enako in isto, sončno in vroče je. Sicer pa, če preverimo še aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med vozom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane, pa med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tudi na ljubljanski južni obvoznici že nekaj zastojev, zastoji se pa poznajo že tudi zaradi popoldanske prometne konice, med drugim tudi na regionalni cesti Laško-Celje. Okvarjeno vozilo imamo, ki še vedno ovira promet pred predorom Ločica v smeri Ljubljane. Drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni, če imaš ti kakršnokoli, opaziš karkoli, kakšen zastoj, radar ali karkoli, kar ovira stanje na cestah, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
3: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
4: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
6: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem. 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
7: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili. In v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
8: Gratis?
7: Pa piš, ne deri se.
9: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
10: City. Glasbeni horoskop.
0: V uri glasbenega horoskopa se nahajaš, ko torej vsako znamenje dobi svojo pesem, ki mu napoveduje nov teden. Ja, ta teden smo zaštartali z polno luno, upam, da ni preveč hudo vplivala na vas, sicer pa nadaljujemo v tem trenutku z ovni. Ovni, hitro boste opazili, kdo si resnično zasluži vašo energijo in kdo le krade vaš dragoceni čas s površnimi pogovori. Tudi sami boste morali ostati maksimalno zbrani, saj vas bodo mamile številne poletne skušnjave, ki vas vlečejo stran od obveznosti. Če boste svojo pozornost usmerili v eno pravo stvar, boste dosegli ogromen uspeh. Ne razpršite se na tisoč koncev, zahtevajte in delajte popolnoma fokusirano. Zato, dragi ovni,
10: glasbeni horoskop.

0: Fuletension, Tom Grennan za vse ovne.
1: Glasbeni horoskop.
0: Kaj pa biki? Biki, čas je, da obrnete list in ponovno zaženete igro pod lastnimi pogoji. Nekaj, kar vas je predolgo držalo nazaj ali vas obremenjevalo, bo ta teden končno izgubilo svojo moč. Začutili boste močno željo po svobodi, potovanjih in pa svežem zraku. Ne bojte se prekiniti starih dolgočasnih vzorcev, saj so novi začetki zdaj izjemno podprti. Vse, kar potrebujete, je vaš lasten pogum. Morda pa vam pri tem pomaga vaša pesem tega tedna.

0: Gremo naprej z dvojčki. Pred vami je teden, ko bo iz vas, oziroma ki bo iz vas izvabil neverjetno karizmo in privlačnost. Če ste v preteklosti nekomu prepustili preveč moči ali pobude, je zdaj čas, da to energijo samozavestno zahtevate nazaj. Ljudje se bodo močno odzivali na vašo prisotnost, zato bo to odličen čas za druženje, javno nastopanje ali pa flirt. Povejte svojo zgodbo na glas, saj bo svet ta teden plesal na tanko tako, kot boste zapeli vi. Zato, dragi dvojčki.
1: Glasbeni horoskop.

0: Sing it back v uri glasbenega horoskopa za vse dvojčke.
1: Glasbeni horoskop.
0: Dragi raki, ta teden vas opominjam, da ste v središču pozornosti natanko takšni, kot ste, brez pretvarjanja ali posebnih priprav. Obračali boste poglede, kjerkoli se boste pojavili, pa če boste urejeni za večerni izhod ali pa povsem sproščeni v domačem okolju. Pazite na skromnost in pa tihe dvome, ki so vas mučili v zadnjem času. Čas je, da stopite v spredje in brez slabe vesti uživate v komplimentih, ki jih prejemate. Morda vam ob tem pomaga
1: glasbeni horoskop.
0: Megan Trainor.

0: glasbeni horoskop hitro prekenjamo z aktualnimi informacijami. Vroče, jasno, 33 stopin v Mariboru, vse do 35 danes, ponovno vročinski val se nadaljuje. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Od Ljubljane proti Šentjakobu med Celjem vzhod in slovenskimi konicami proti Mariboru. Zamuda proti Mariboru pa skupno tam med 30 in 40 minutami. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru in pa na cestah Vodice Moste in pa Laško Celje. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet prav tako na štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Ljubljane in pa še med priključkom Šentil in priključkom Maribor sever proti Mariboru. Ima še ti kakšno posebnost? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na testno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
4: V svojem življenju vse rade zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
5: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
6: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tako da se vidimo, vabljeni.
1: City. Glasbeni horoskop.
0: Nadaljujemo uro glasbenega horoskopa. Vsako znamenje torej dobi svojo pesem, ki mu napove nov teden in ostalo nam je znamenje. Lev, devica, tehnice in pa škorpioni dobite še v preostanku te ure, torej svojo pesem. Začenjamo z levi. Ta teden vas vabi stran od velikega odra, žarometov in hruščne družbe. Zaželeli si boste trenutkov, ko boste lahko z nekom, ki vam veliko pomeni, povsem sami skriti pred znanim svetom. To bo idealen čas za globoke pogovore in utrjevanje vezi, ki so morda zaradi hitrega poletnega tempa malce zabledele. Največja čarovnija se bo za vas tokrat dogajala v tišini v dvoje.
1: Glasbeni horoskop.

0: Tiffany, I think we're alone now za vse leve, no devicam pa nov teden napoveduje Olivia Rodriga. Glasbeni horoskop. Morda se bo zdelo, da nekdo s svojim obnašanjem ali zahtevami preizkuša vaše skrajne meje potrpežljivosti. Ta teden boste dobili moč, da presekate z nepotrebno dramo in tistimi ljudmi, ki v vaše življenje prinašajo le utrujenost, ni vam treba biti vedno ustrežljivi, prijazni ali mirni. Povsem legitimno je, da postavite ostro mejo. Ko boste izpustili potrebo po ugajanju, boste začutili ogromno olajšanja. Zato, drage device,
1: Beni horoskop.
0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, pesem, ki torej napoveduje nov teden vam, med samimi hiti na Radio City v uri glasbenega horoskopa. Dajte na glas.

Drop that, Olivia Rodrigo za vse device. Glasbeni horoskop. Tehnice, kot znamenje ravnovesja boste morali ta teden globoko vdihniti, saj vas bodo situacije učile potrpežljivosti. Nekatere stvari se preprosto ne bodo premaknile tako hitro, kot ste načrtovale, a pritiskanje in živčnost ne bosta pomagala. Dovolite stvarim in ljudem okoli vas, da dihajo in se razvijajo ob svojem času. Konec tedna bo pokazal, da je bilo čakanje vredno truda in da ima vse svoj popoln tajming. Glasbeni horoskop.

0: Patience in Take That za vse tehnice v novem tednu.
1: Glasbeni horoskop.
0: Samo eno znamenje nam je še ostalo in to ste, dragi škorpioni, vi. Ta teden prinaša konec vašega potrpljenja za prazne obljube in pa neodločnost drugih. Če ste predolgo čakali na nekoga, da se izjasni ali naredi korak, boste zdaj preprosto zamahnili z roko in se obrnili stran. Spoznali boste, da je vaš čas vreden preveč, da bi ga zapravljali za neskončno prilagajanje tujim urnikom. To spoznanje ne bo prineslo jeze, ampak osvobojajoč občutek. Tek moči. Tisti, ki vas ceni, vas ne bo pustil čakati.
1: Glasbeni horoskop.
0: Zato je dokaj logično, katera pesem napoveduje vaš nov teden, mi dva. Čakal sem te kot kreten. Med samimi hiti na Radio City uri glasbenega horoskopa, ki ga torej s to pesmijo danes tudi zaključujemo.

0: Glasbeni horoskop omogoča Lego Store. Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do četrte v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. V mestu Štade, blizu Hamburga na severu Nemčije, je bilo danes v streljanju ubitih 5 ljudi. Policija osumljenca že aretirala, motiv napada ostaja neznan. Streli so odjeknili v bližini mladinskega centra v središču Hamburga, ki leži približno 50 km zahodno od mesta. Po prvih informacijah je bilo ranjenih več ljudi. Policija je prebivalce sprva pozvala, naj se izogibajo območju, potem pa sporočila, da neposredne nevarnosti ni več. Preiskava poteka, oblasti še niso objavili podrobnosti o osumljencu in žrtvah. Svet Evropske unije je dokončno potrdil nova pravila, ki med drugim prepovedujejo uporabo izrazov povezanih z mesom za živila rastlinskega izvora, torej izrazi kot so zrezek, slanina, kotleta ali piščanec, bodo rezervirani za izdelke živalskega izvora. Evropski parlament je sprva predlagal tudi prepoved izrazov vegi burger in veganska klobasa, a je pri kompromisu od tega odstopil. Nova pravila bodo začela veljati po objavi v uradnem listu Evropske unije, pri označevanju mesnih izdelkov bo veljalo prehodno 3-letno obdobje. Vročinski val se je zahodne Evrope premaknil nad srednjo Evropo in Balkan, danes naj bi temperature okoli 35 stopinj Celzija občutilo okoli 130 milijonov ljudi, nad 30 stopinj pa okoli 270 milijonov prebivalcev Evrope. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Albaniji te dni pričakujejo do 40 stopinj, v Srbiji na Kosovu temperature blizu 39. Vročina ne vpliva le na zdravje ljudi. Na Poljskem so zaradi okvar infrastrukture odpovedali več 10 vlakov, oblasti po Balkanu opozarjajo na večjo nevarnost požar v naravi. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Je tudi pri nas velja opozorilo glede zelo visokih temperatur, te namreč močno vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. 36 stopinj recimo v tem trenutku, pretežno sončno in torej 36 v Ljubljani, 35 v Murski Soboti in v Celju, 33 Maribor in pa Velenje, 34 v tem trenutku Ptuj. Sonce ne bo nehalo oziroma ne bo ponehalo sijati, vroče, visoke temperature, vse do 35 danes, do 34 jutri, no potem pa v sredo zaključujemo ta vročinski val vsaj po trenutnih napovedih. Aktualno stanje na cestah zastoji tudi danes zaradi popoldanske prometne konice, sploh na ljubljanski obvoznici, pa potem pred delovnimi zaporami na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in pa priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru in pa med izvozom Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Še vedno okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Ljubljane, pa tudi pred priključkom Šentil oziroma med priključkom Šentil in priključkom Maribor sever v smeri proti Mariboru. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, kar koli kar ovira stanje tam zunaj na cesti, pa nič 412-11211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Popoldne s Katjo.
1: 3 minute so čez četrto, ja, zdravo, glasbeni horoskop smo oddelali, predelali, napovedali smo si, kakšen bo torej nov teden, ki je pred nami, vsako znamenje je dobilo svojo pesem in če si svojo zamudil, hitro skoči na našo spletno stran, tam že najdeš kratek opis, torej kratko napoved in pa tudi pesem, torej, ki napoveduje teden posameznemu znamenju. Sicer pa ti lep dober dan želim na 4. dan lenta, pa na 6. dan počitnic, pa na 180. dan v letu, pa na 9. dan poletja, pa na dan, ko še 179 dni manjka do Božiča. Ja, vse to je ta ponedeljek, če ga damo v malo perspektivo, kar se tiče številk, sicer pa upam, da je lep, da je vsaj malo hladen. Zagotovo se ne bomo ohlajali danes večer, ker lent magnifiko nastopi danes recimo in kdo še vse, kam vse še boš lahko danes šel oziroma šla, City Kompas pride počasi v tvojo družbo in ti vse razloži.

0: Charlie Winston, Like a Hobo. Aktualne temperature, Maribor, jasno, visoke temperature, 33 stopinj v tem trenutku izmerjenih, za malo ohladitve se lahko recimo danes odpraviš na Uršljo goro, tam 23 stopinj, ja, 10 stopinj razlike, tam se gotovo malce lažje diha. Sicer pa aktualno stanje na cestah še preverimo zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:35, iz Maribora v Ljubljano pa 1:25. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru, pa na cestah Vodice Moste in pa Laško Celje. Oviro še imamo še vedno okvarjeno tovorno vozilo, ovira promet pred predorom Ločica v smeri Ljubljane. Drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni. Želim ti varno na poti.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10-mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
3: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživljamo.

0: Živimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
1: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
4: City Kompas.
5: City Kompas te torej v tem tednu vabi na festival Lent, ki se je začel v petek v Mariboru in vsak dan izjemno veliko dogajanja, zato te torej spomnim, če morda nisi pokukal na njihov spored, kam vse se lahko odpraviš danes. Otroški Lent, torej Vetrinski dvor, danes 18.30 pri 18.30, pika pokajmo svet. Potem festival uličnega gledališča danes 19.00, torej ob 7. uri na trgu najstarejše trte, en lep dan. Kamšo oder ob 6. začnejo danes in sicer med 18. in 20. uro Pedigre, potem 20.30 Laufendorf, 21.30 Kate trga. Potem Vetrinc bar Koda, 23.00, tam Maribor Jazz Standard Trio, potem, če pogledamo malo v salon glasbenih umetnikov, danes 19.30 Duo Devana. Jurčkov oder ob 21.30 Mike Sponza, potem pa oder OTP banke ob 20. uri Jazz Podi, Dejan Lapanja in pa Gašper Peršel. 21. uri Penziči, torej Vinko Šimek, Boris Kobal in pa Franci Kekek, Kek pa še Boštjan Meglič Peška danes v Vetrinskem dvoru, torej ob 21. uri, 20.30 sodni stolp Vium oziroma Trivium, potem pa še Minoriti ob 21. uri danes komedija Brata, Miha Šalehar in pa Matevž Šalehar Homo med 22.30 in pa drugo uro zjutraj pa na Minoritih after party DJ Buci. No, glavni oder pa smo danes že večkrat omenili, 21.30 danes torej na glavnem odru Magnifico in veliki disco šlager orkester. Kamorkoli se boš že odpravila, upam, da boš imela čudovit lent in da boš fino lentala.

0: Sončno, jasno, vroče, 33 stopinj v Mariboru. Tudi na cestah lahko rečemo, da je kar vroče, uro in pol traja pot oziroma potovalni čas iz Ljubljane v Maribor, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 25 minut. Zastoji namreč tudi danes pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Od Ljubljane proti Šentjakobu pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, še eno okvarjeno vozilo imamo še vedno na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Ljubljane, torej okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, pa opozorilo še vedno velja na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Varno na poti, ima še ti kaj, 0412 11 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
4: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
3: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
6: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah postajamo zvesti preverjenemu.
7: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
6: Moja izbira je lokalno meso.
3: City.
0: In smo prišli do treh iz sveta slavni, za katere nisi vedel, da jih rabiš. Britanski glasbenik Ed Sheeran je svoje oboževalce v Stuttgartu presenetil z nepričakovanim uličnim koncertom. Pred operno hišo v Grajskem parku je ob spremljavi pianista zapel nekaj svojih največjih uspešnic, nato pa se je fotografiral z oboževalci in podpisoval klavir. Sheeran je sicer v Stuttgart prišel zaradi dveh razprodanih koncertov na stadionu, ki pa sta skupaj privabila okoli 120 tisoč obiskovalcev. Biografski film o Michaelu Jacksonu je postal najuspešnejši biografski film vseh časov. Od premiere aprila je po svetu zaslužil skoraj 977 milijonov ameriških dolarjev in s tem prehitel film Oppenheimer. Film spremlja življenje kralja popa od otroštva do znamenite turneje Bad, glavno vlogo pa igra njegov nečak. Kljub velikemu uspehu pa je seveda bil deležen tudi kritik, saj naj bi izpustil nekatera najbolj sporna poglavja iz Jacksonovega življenja. No, Madonna pa je v intervjuju za Vogue Italija ostro kritizirala uporabo umetne inteligence v umetnosti. Dejala je, da so algoritmi in pa umetna inteligenca nasprotje ustvarjalnosti, saj prava umetnost po njenem mnenju temelji na tveganju in sodelovanju med ljudmi, ne pa na številu sledilcev in ali pretočnih predvajanj. No, ob tem je napovedala tudi izid novega albuma Confession 2, ki pa bo njen prvi studijski album po letu 2019 in če se ne spomnimo, kot smo že prejšnji teden povedali, se je odločila, da ne bo več nastopala gola, kajti sedaj to počnejo vsi, zato bo ona raje oblečena. To so bile torej tri, za katere nisi vedel, da jih rabiš do zdaj.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 5 v novinarski redakciji, Bor Krajnar.
2: Dobar dan. Minulo soboto je v hotelu City Maribor potekala pomembna konferenca B-Sides Maribor. Šlo je za brezplačni skupnostni dogodek s področja informacijske varnosti. Program je združil predavanja, pogovore in srečanje ljudi, ki se ukvarjajo s kibernetsko varnostjo, tehnologijo in digitalnimi tveganji. Dogodek je namenjen izmenjavi znanja med strokovnjaki, podjetji, študenti in širšo tehnološko skupnostjo. V času, ko so spletne prevare, vdori in kraje podatkov vse pogostejši, je razumevanje osnov digitalne varnosti pomembno tudi zunaj tehnoloških poklicev, pravi Milan Gabor.
3: Na tej primerni izvedbi se je zbralo več kot 150 računalniških strokovnjakov in drugih obiskovalcev. Pripravili smo 12 različnih predavanj v različnih tematikah z področja kibernetske varnosti, uvodno predavanje pa je imel direktor podjetja DVSoft. Po predavanju smo pripravili tudi tekmovanje CTF oziroma Capture the Flag, kjer so udeleženci skozi praktične naloge preizkušali svoje znanje in spretnosti. Tokrat so morali pred tekmovalci z iskanjem pravilnih rešitev in hekov različnih varno ustaviti jedrski reaktor.
2: Katoliška cerkev Slovenije v prazniku apostolov Petra in Pavla dobila 5 novomašnikov. 3 bodo škofijski, 2 pa redovniška duhovnika. V ljubljanski stolnici so bili v duhovnike posvečeni Luka Anžič, Gregor Anton Capuder in jezuit Janez Gorenc. Kapucin Dominik Papež bo posvečen v novomeški stolnici, Timotej Fijavž Vivot iz Slovenskih Konic pa je bil že v nedeljo posvečen v mariborski stolnici. Avstralija in pacifiško-otoška država Vanuatu sta podpisali gospodarski in varnostni sporazum, ki prepoveduje vzpostavitev tujih vojaških oporišč na ozemlju Vanuatuja. Avstralija se je ob tem zavezala k približno 300 milijonom evrov podpore. Dogovor Avstralijo potrjuje kot glavno varnostno partnerico Vanuatuja. Državi pa bosta sodelovali pri pomorski in kibernetski varnosti, policijskem usposabljanju, infrastrukturi in obveščevalnem delu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 33 stopinj v Mariboru, 35 Murska Sobota, 34 Ptuj in Celje, 33 Velenje, 36 Ljubljana. Sončno je in sončno ostaja danes do konca dne, visoke temperature ob jasnem vremenu tudi jutri do 34 stopinj, do 33 v sredo, no popoldne pa nas čaka v sredo ohladitev in pa tudi kar nekaj dežja. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami, prav tako proti Mariboru, zamuda proti Mariboru pa nekje okrog 30 minut. Strpno varno previdno ti želim, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 412-11211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne, popoldne s Katjo.
1: Ja, Katja, sem tvoja popoldanska družba, 3 minute so čez 5, nisem več sama. Urša iz skupine Fat Horses se mi je pridružila v studiu, en super single vama bova predstavili, ampak predtem seveda najprej lepo pozdravljena, Urša.
4: Bravo.
1: Najbolj stereotipno vprašanje v teh dneh ti bom zastavila za začetek, je kar vroče, ne?
4: Uf, ja, je kar vroče, moram reči, ampak jaz sem tukaj iz Logatca, pa imamo zelo blizu en tak bajer, tako da se hodim kopat vsak dan, pa, tako da se malo osvežim. Drugač pa ja, ostajam bolj noter, v pa zaprtih prostorih, kjer je pač temperatura malo bolj ugodna, pa vsem se grem še rada malo ven posončit. No, meni ta vročina ni tak napor, mi v bistvu kar malo paše.
1: To zveni izjemno super, sicer pa si mi na nek način že odgovorila na naslednje vprašanje, kakšen je torej kaj tvoj predlog, kako se osvežiti, glede na to, da si rekla, da imaš možnost, da se greš malo ohladiti v naravo, predvidevam, da je takšen.
4: Ja, to je super, res za osvežiti se, da si tam lepo v naravi, pa v vodi, res zelo, zelo dobro vpliva, no. Tako da se mi zdi ta vročina, da ima tako en tak velik plus, ne tam minus.
1: Plus in minus, ja. Zdaj si že malo namignila, na kaj točno, no to pa ti poveva po nekaj hitih. Urša ostaja torej moja družba, tudi med samimi hiti na Radio City.

0: Vroče je, vroče bo še jutri in pa pojutrišnjem, no potem pa nekaj ohladitve, sicer pa temperature, kot smo že vajeni, vse do 35 stopinj. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamuda pa tam nekje okrog 20 minut. V tem trenutku okvarjeno vozilo še vedno ovira promet pred predorom Lučica v smeri Ljubljane. Drugi posebnosti ni, imaš ti kakšno? 0412-11211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali, zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila pa vse tako more biti in... Vsak 500. Kupec dobi klimo. Gratis.
3: Gratis?
2: Pa piš, ne deri se.
4: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
5: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
6: Želite hitro naprej, pa... Nekako ne gre?
7: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite.

0: Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem. City.
1: Zdravo, ti v tem trenutku želim Katja in pa kot sem že prej povedala, Urša iz Fat Horses je prišla v mojo družbo, no vročino sva predelali in ob tem že malo napovedali, o čem se bova pogovarjali danes. Plus in minus, nova pesem, nov singel, ki sta ga izdala in v bistvu torej ta nova pesem napoveduje nov album.
2: Ja, tako je, ja. Drugi album, prvega smo izdali nekaj let nazaj. Mislim, da smo imeli 2024 predstavitev v Kino Šiška, torej Mala Ada. Zdaj pa pripravljava z Juretom drugi album in to je nekako zdaj pač prva pesem, ki bo izdana oziroma ki je napovednik tega novega albuma.
1: No, ob tem napovedniku, torej vsebini, v katero ste nam jo poslali, je bilo zapisano, da je to pesem za petkov večer. Se s tem torej napoveduje v bistvu poletni hit ali letni čas ni tako važen?
2: Ni važno tukaj letni čas. Gre skratka za en tak, ja, recimo temu petkov večer, v katerem se zgodi ogromno enih zgodb, ki segajo od skrajnega plusa do minusa, kjer so različni karakteri, različni liki in se jim neke življenjske zgodbe odvijajo in potem tudi ti izveš neka ozadja. Ne. Potem lahko tudi te ljudi malo boljše razumeš, tako da to se nama je z Juretom zgodilo, ker smo bila na enem koncertu, na katerem sva tudi sodelovala in potem po koncertu smo se vsi podružali in v tisti noči, ne, po tem koncertu so vse ogromen enih takih zgodb, zelo zanimivih odvil, ki so segale od plusa do minusa, ne. In je pa Jure dobil nekak neko idejo, da bi napisal to pesem.
1: Torej v bistvu vse skupaj izhaja iz resničnega večera.
2: Ja, v bistvu to je nekako stanje človeka, ne. Zdaj življenje ni sam plus, pa ni sam minus. Tudi ne moramo zdaj reči sam, kaj a si želimo samo v življenju plus ali minus, zaradi tega, ker brez plusa ni minusa in brez minusa ni plusa. Torej življenje pač obsega vse, ne, je ena taka sinusoida. In sva nekako to razumevanje življenja potem dala v to pesem, ki pa se konkretno nanaša potem na to zgodbo, na ta večer, kjer se odvija ta dogodek, kjer je ta party bus in se potem odvijajo te zgodbe.
1: Sama si zdaj že omenila sinusoido. Bi lahko rekli, kaj ti praviš, da je trenutno nek trend, da je v bistvu celotna generacija malo sinusoidna?
2: Ja, veliko je v bistvu nekih skrajnosti, zaradi tega, ker živimo tudi v neki dobi te polarizacije, tudi zaradi algoritmov, zaradi družbenih omrežij, ne, vse je pretirano do konca. Ne. Ali je pretirano v skrajen plus, pa se nekoga skrajno idealizira, ker ima pač zelo dober PR v zadi, ne, to moramo zmer vedeti, če se nekoga zelo idealizira, je zadi dober PR, ali se ga pa zelo, zelo negativno, torej se ga nega družba torej izloča, ga kamenjan, zdaj ne, v digitalnem svetu, torej vse je polarizirano in o tem tudi govorim zaradi tega in ja, nekako ta naša življenja teh naših generacij so predvsej postala podobna, ne. Hitro greš v skrajen plus in hitro greš v skrajen minus, ker je celotna ta celotna družba, no, je k temu naravnana, kar pa se mi ne zdi najbolj zdravo. Fino je imeti nekako nek tak mir, pa malo več stabilnosti, pa ne tega skrajnega pogleda na svet, ki je pač črno-bel, ampak da se razume tudi vse druge nijanse, ne, in se to upošteva.
1: Pa boste potem o teh temah govorila oziroma opozarjala tudi v novem prihajajočem albumu, ki ga torej pesem plus minus napoveduje?
2: Ja, to se bo tudi kazalo, mava kar malo take ekstremne zgodbe, ampak hkrati bova pa tudi probala obuditi punk, zaradi tega, ker ima 50. obletnico letos, tako da se mi zdi, da malo tudi primankuje punka spet v glasbi in nasploh to punk mišljenje, tako da malo bova šla v to smer, hkrati pa bo tudi, ja, ker pač naša generacija je zaznamovana s temi ekstremi in se bo tudi seveda to v pesmih poznalo, ja.
1: Punk torej je ob tem, ko uvajate, če lahko tako rečemo, na nek način nov zvok, prisotnega tudi nekaj malega strahu, kako bodo potem poslušalci vse to skupaj sprejeli.
2: Jaz mislim, da te ljudje, ki poslušajo Fat Horses, so res nama zelo podobni, ker se z njimi pogovarjam in tako in jih imam zelo, zelo rada in se mi zdi, da bojo to sprejela, ampak še zmer imaš pa en tak strah, ker določene zgodbe bojo tudi malo, bojo kar intenzivne, ne par plasti bova odprla, ker še jih ni recimo v popularni glasbi, ampak se mi zdi, da je to najna naloga, torej da predstavlja določene zgodbe, ki so tudi malo ekstremne, zato sploh, a ne, ker rabiš nek ekstrem, da sploh lahko prideš v tem času do ljudi, ne, vse mora biti zelo grandiozno, tako da nička naj je strah, ampak mislim, da bo na koncu vse v redu, še vedno je bilo in tudi, kar si enkrat malo mogoče starejši, se nehaš več obremenjevati s tem, kaj drugi mislijo, zaradi tega, ker veš, da bojo ljudje, ki razumejo, kdo si, kaj si in ki so namenjeni, bojo ostali v tvojem življenju, ne glede na vse. Tako da mislim, da te ljudje bodo ostali in bodo to razumeli.
1: No, jaz verjamem, da bodo pozitivni odzivi, sicer pa kako bi opisala album, če bi ga morala opisati v treh besedah?
2: Drzen, bom rekla, malo tudi punkovski, pa hkrati zelo srčen.
1: Zdaj, preden slišimo pesem, je zagotovo nujno vprašanje še, kakšni so kaj plani in načrti za prihodnost, ki vas lahko slišimo?
2: Zdaj bomo, mislim, da v Aleji, julija, če se ne motim, jaz sem malo slaba z datumi, drugače na naši spletni strani fatcourses.com so pač vsi datumi, vsi koncerti so tam nanizani, pa mislim, da bo v Ljubljani, zdaj v Aleji bomo s celim bendom igrali fatcourses, potem imamo pa celo poletje še neke koncerte, tako da res vabljeni, da si pogledate naša družabna omrežja pa spletno stran, kjer so vedno te podatki na voljo čisto sveženi, tako da nas potem ne morete spregledati.
1: Super, hvala, jaz verjamem, da se bomo kje srečali, sicer pa bi te zdaj prosila, če lahko ti napoveš pesem, o kateri sva zdaj govorili, torej pesem, novo pesem, ki napoveduje drugi album in sicer Plus Minus.
2: Ok, torej sledi Plus Minus od fatcourses. Če bi se mogli vprašati, da si želite plus ali minus, se mi zdi, da je to vprašanje čist irelevantno, ker brez plusa ni minusa in brez minusa ni plusa. Tako da o tem govori ta pesem, da je to vse življenje in večna sinusoida in da srečno po tej poti.
1: Urša, najlepša hvala, da si vzela čas za nas. Srečno naprej in veliko, ogromno in še več uspehov, pa se seveda poslušamo še naprej.
2: Najlepša hvala. Hvala tudi vam, pa ostajamo na vezi.
1: Z veseljem, tukaj pa torej Fatcourses in Plus Minus.

0: Servis 211 z aktualnimi temperaturami. V Mariboru ostaja lepo jasno vreme, temperature vse do 33 stopinj Celzija, no prav takšno vreme pričakujemo tudi še jutri. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V tem trenutku ovira na Štajerski avtocesti je oviran promet med Polskavo in pa Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Strpno varno previdno ti želim na poti, sicer se je potovalni čas iz Ljubljane v Maribor nekoliko zmanjšal, ura in 25 minut.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na LakiKido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. LakiKido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite LakiKido.si.
3: LakiKido.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
5: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026, Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si pošeljnica preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
6: City.
1: Izgubljeno. Najdeno.
0: Ja, na Radio City vedno radi pomagamo, da se izgubljene stvari vrnejo k lastniku, tako da če si kaj izgubil ali kaj našel, vedno lahko pokličeš na 0412-111-211 ali pošlješ SMS poročilo na prav to telefonsko številko in mi bomo informacijo z veseljem delili naprej, da bo torej izgubljeno najdeno. In tako smo prejeli ta klic.
7: Pravo, na Lent festivalu pred Piranjo sem našel debetno kartico od NLB-a in sem jo pustil v Piranji. Tam jo lahko najde tisti, ki jo pogreša. Adio.
0: Najlepša hvala. Torej, če si izgubil debetno kartico, veš, kje te čaka kartice oziroma na kartice, kar treba paziti, tako da res izjemno previdno, če greš kam, da je ne najde kdo, ki bi morda v tvojem imenu potem zapravljal. Sicer pa, če si tudi ti kaj izgubil ali kaj našel, 0412-111-211.
1: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Južnokorejska podjetja napovedujejo rekordno naložbo v industrijo čipov, skupaj naj bi vložila več kot 500 milijard dolarjev ali okoli 440 milijard evrov. Projekt obsega 4 nove tovarne na jugu zahodu države. Vlada in podjetja, med njimi Samsung in SK Hynix, želijo skoristiti hitro rast povpraševanja po čipih za podatkovne centre in umetno inteligenco. Podatkovni centri za razvoj in uporabo umetne inteligence potrebujejo izjemne količine zmogljivih komponent. Naložba je del širše strategije, s katero želi Južna Koreja okrepiti tehnološko industrijo tudi zunaj območja Seula. Država računa, da bodo novi obrati prinesli delovna mesta, izvoz in močnejši položaj v svetovni tekmi za čipe. Na enem največjih kolesarskih sejmov na svetu, Eurobike v Frankfurtu, se je predstavilo 5 slovenskih podjetij. Na skupinskem nastopu so sodelovali Berg Behovar Compositi, Chipolo, DBD Tools, Mint Sports in Zuatu Cycling International. Sejem je med 24. in 27. junijem zbral okoli 800 razstavljavcev iz 44 držav. V spredju so bile nove tehnologije, šport, vsakodnevna mobilnost in trajnostni promet. Slovenska podjetja so predstavljala karbonske kolesarske dele, pametne sledilnike, servisno opremo, športna očala in kolesarske čevlje. Takšni nastopi odpirajo neposredne stike s kupci, distributerji in partnerji na tujih trgih. Raziskovalci v Cambridgeu so identificirali prvi najdeni fosil dinozaura z Antarktike. Kost so geologi odkrili že leta 1985 na otoku Jamesa Rossa, vendar je še nov prilet pokazal, da gre za repno vretence titanozaura. Titanozauri so bili dolgovezi, rastlineli dinozauri, zrasli so več kot 35 metrov dolžino, antarktični primerek pa je bil manjši in meril okoli 7 metrov. Živel je pred 82 milijoni let, ko Antarktika še ni bila ledina celina, ampak so pokrivali gozdovi. Odkritje potrjuje, da so dinozauri nekoč živeli tudi na skrajnem jugu planeta. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature: Maribor jasno 33 stopinj, 34 v Murski Soboti, 33 na Ptuju, 35 Celje, 33 Velenje, 36 Ljubljana. Jasno bo tudi danes, najvišje temperature, torej do 35 stopinj Celzija, sicer pa prav takšno vreme tudi jutri, potem pa v sredo popoldne dež. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med Polskavo in pa Slovensko Bistrico proti Ljubljani, pa med Blagovico prav tako proti Ljubljani. Zastoji ostajajo še na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pa torej okvarjeno vozilo še vedno, oziroma pneumatika na cesti, pardon, ovira promet pred priključkom Blagovica v smeri Ljubljane. Strpno, varno, previdno, če ima še ti kakšno posebno, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 3 minute so zdaj že čez 6. Ja, Katja, te lepo pozdravljam na to ponedeljkovo popoldne, ko se lažje diha kljub visokim temperaturam, ker imamo v Mariboru festival Lent. Če pa se v tem trenutku torej pripravljaš, urejaš, da se odpraviš malo žurat oziroma malo lentat, no potem pa ti jaz dam nekaj glasbene podlage, da bo pripravljanje še lažje.

0: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki, nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj, zadnjim brisavcem. City.

0: ngaj.
1: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
4: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 7, v novinarski redakciji pa Bor Grajnar.
2: Dobar dan. Kitajska na seznamu podjetij in organizacij, za katere veljajo izvozne omejitve, dodaja 20 japonskih subjektov, gre predvsem za tehnološka podjetja in ustanove povezane z japonskim obrambnim sektorjem, med njimi družba Mitsubishi Electric Defense in Space Technologies. Omejitve veljajo za blago in storitve z dvojno rabo, torej za izdelke, ki jih je mogoče uporabljati civilno ali vojaško. Podjetja na seznamu bodo pod strožim nadzorom pri dobavah iz Kitajske. Peking pravi, da ukrep varuje nacionalno varnost in preprečuje širjenje orožja za množično uničevanje. Spor med državama se je zaostril po lanskih izjavah japonske premierke, da bi se Japonska ob morebitnem kitajskem napadu na Tajvan lahko odločila za vojaško posredovanje. Ukrep dodatno pritiska na odnose med dvema azijskima gospodarstvoma. Včeraj zvečer so sever Italije po večdnevni vročini zajela silovita neurja. Na južnem Tirolskem se je blizu Merana sprožil plaz blata, zaradi katerega je moralo domove zapustiti 69 oseb, poškodovanih je bilo 5. Močan dež, veter in toča so prizadele tudi Lombardijo in Piemont. Poplavljene so bile ceste, plazovi in podrta drevesa, ki so ovirala cestni in železniški promet. V Torino so pred neurje izmerili 38 stopinj, v Alessandriji celo 40, tudi danes napoveduje nadaljne nevihte. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović je dejal, da v dokumentu ne vidijo dovolj vsebine. Po njegovih besedah bodo podpirali predloge, ki bodo po njihovi oceni dobri za državo in nasprotovali tistim, ki ne bodo v korist Slovenije. Sporazum predvideva, da bi podpisnice lahko že pred obravnavo na vladi sodelovali pri pripravi nekaterih zakonskih rešitev. Podpis so pred Resnico zavrnili tudi druge opozicijske stranke. Resnica tako ostaja zunaj dogovora, čeprav je bilo po Stevanovićevih besedah v stranki o tem precej različnih mnenj. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.

Sami hiti. Radio City. Radio City.